suđurite na novite vremena. I njakak si dobrovolno dezertiraš od idealite. Drugi presičat prtja i cepat na pravo prez gorata, prez planini i reki, prez propasti, prez bezni. Ucelevat trudno, bez pet, bez kompas. I koliko to onevazmožen preguci izbralo, tolkova posi blažen, od vse šta je to, če se pritvižvaš. No, pътят е важен, пътят, който сам се избрал. Е, деца мои, весела емигрантска песен нема, Господи.